ajungea în mâncare. Agarani dambe gomodi le mekebe. Combita rencane. Agarani dambe gomodi le mekebe.